cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare vei

Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu, le voi avea întotdeauna.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are un plan și un scop pentru tine. Eșecul tău nu te definește. Modul în care răspunzi la eșec arată cine ești și ce vei deveni, spunea John Ortberg. Cum te raportezi la falimentul tău? Ce faci cu greșelile tale? Le ascunzi? Lași ca povara vinovăției să te îngroape și să îți spună că nu mai ai nicio șansă? Sau alegi să înveți din experiența ta și folosești durerea eșecului ca să înveți cum să nu mai ajungi aici? Oricât ai fi de descurajat, amintește-ți că Dumnezeu are un plan pentru viața ta și că nu este surprins nici de eșecurile, nici de reușitele tale. Atunci când cazi, este întristat alături de tine. Atunci când învingi, tot cerul sărbătorește victoria ta. El poate să folosească și înfrângerile noastre ca să ne modeleze și să ne înfrângă mândria și autosuficiența noastră. Alege să crezi că poate să facă ceva și cu durerea și cu eșecul tău. Ai încredere în bunătatea și în dragostea Lui. Există speranță pentru viața ta. Biblia spune că rămân trei lucruri: credința, speranța și dragostea. Tu nu ești o cauză pierdută. Dimpotrivă, ești în atelierul de lucru al lui Hristos. Ai un destin veșnic. Dumnezeu vrea să facă lucruri mărețe și frumoase în viața ta. El are un plan și un scop bun pentru tine. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

și dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Versetul zilei de astăzi a fost din Amos 5.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu le voi avea întotdeauna.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Inima omului este îngustă și nu poate să cuprindă ambele iubiri. Lumea trage inima în jos de la Dumnezeu și, astfel, cu cât este mai mare dragostea pentru lume, cu atât dragostea pentru Dumnezeu slăbește și se degradează. În adevărații ucenici, Duhului Dumnezeu se opune Duhului Lumii, spunea Matthew Henry. Alcătuită din rațiune, sentiment și voință, inima omului este un ring de luptă în care doi adversari redutabili își dispută partida. Spuneam adversari redutabili, dar nu egali. Dumnezeu este etern și suveran, diavolul este creat și limitat. Legea lui Dumnezeu este perenă și transculturală, legea păcatului este efemeră și monotonă. Duhul lui Dumnezeu este de aceeași natură cu Tatăl și cu Fiul. Duhul lumii este de aceeași natură cu diavolul și îngerii lui. Fiecare zi comportă așadar o alegere. Resursele spirituale ne stau la îndemână, așa că am face bine să le folosim. În felul acesta vom alege corect și eficient. Vom cultiva în inima noastră iubirea de Dumnezeu și de aproapele, în timp ce ne vom distanța tot mai mult de păcat și de consecințe.

și dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Versetul zilei de astăzi a fost din Amos 5.

Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu, le voi avea întotdeauna.

0: pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.

Psalmul 144, un psalm al lui David. Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea, care îmi deprinde mâinile la luptă, degetele la bătălie, binefăcătorul meu și cetățuia mea, turnul meu de scăpare și izbăvitorul meu, scutul meu de adăpost, care mi supune pe poporul meu. Doamne, ce este omul ca să iei cunoștință de el, fiul omului ca să iei seama la el? Omul este ca o suflare, zilele lui sunt ca umbra care trece. Pleacă cerurile, Doamne, și pogoară-te, atinge munții ca să fumege. Fulgeră și risipește pe vrăjmașii mei, aruncă-ți săgețile și pune-i pe fugă. Întinde-ți mâinile de sus, izbăvește-mă și scapă-mă din apele cele mari, din mâna fiilor celui străin, a căror gură spune neadevăruri și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă. Dumnezeule, îți voi cânta o cântare nouă, te voi lăuda cu alăuta cu 10 coarde. Tu, care dai împăraților biruința, care ai scăpat de sabie ucigașă pe robul tău David, izbăvește-mă și scapă-mă din mâna fiilor celui străin, a căror gură spune neadevăruri și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă. Fiii noștri sunt ca niște odrasle care cresc în tinerețea lor. Fetele noastre ca niște stâlpi săpați frumos, care fac podoaba caselor împărătești. Grânarele noastre sunt pline și gem de tot felul de merinde. Turmele ni se înmulțesc cu miile, cu zecile de mii în câmpiile noastre. Vițelele noastre sunt prăsitoare, nu-i nicio pagubă, nicio robie, niciun țipăt în ulițele noastre. Ferice de poporul care stă astfel, ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Versetul zilei de astăzi a fost din Amos 5.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: Doamne, fie, stea ce-n noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care-n veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu, le voi avea întotdeauna.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Continuă să alergi. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Evrei, capitolul 12, versetul 1. Atleții experimentați știu dacă pot continua alergarea și prin motivare și autoîncurajare își refac forțele. Unii numesc starea aceasta extazul alergătorului. O eliberare de adrenalină care te face să simți că poți alerga toată ziua. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Continuă să alergi până îți redobândești forțele. Pavel spune să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă deci cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Am citit din Evrei, capitolul 12, primele 3 versete. Să remarcăm cuvântul a suferit. Nu lăsa ca ceea ce se întâmplă în jurul tău să saboteze ceea ce lucrează Dumnezeu în tine. Generic vorbind, perspectiva ți este afectată de ceea ce se întâmplă acum în viața ta. Un om care se înneacă nu este prea impresionat de ceva bun care urmează să se întâmple mâine. El are nevoie de ajutor astăzi. Nu uita că situația prin care treci în prezent este temporară. Cu alte cuvinte, și asta va trece. În Vechiul Testament, Dumnezeu i-a zis lui Isaia, în capitolul 40, tot în primele versete, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită. Apoi el a mers mai departe și în versetele 4 și 5 le-a făcut această promisiune extraordinară. Orice munte și orice deal să fie plecate, atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Proclamă așadar biruința în numele Domnului peste tine astăzi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare. Și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții, care au murit mai înainte, sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericit decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temelia numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește, pentru cine muncesc eu și-mi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și, dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu, le voi avea întotdeauna.

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul terapie se referă la tratamentul unei boli și are originile în grecescul therapeuo. Interesant este faptul că sensul lui original din greaca clasică timpurie nu avea nimic de a face cu medicina. El însemna a servi, a sluji, a face un serviciu în mod voluntar. Platon, de exemplu, l-a folosit cu referire la munca depusă de sclavi în slujirea stăpânilor lor. Mai târziu, atât la Platon cât și la alți scriitori, el a căpătat sensul de îngrijire a bolnavilor, de aplicarea unui tratament medical și de vindecare. Din nefericire, astăzi nu mai suntem considerați pacienți care au nevoie de îngrijire și cu atât mai puțin oameni care au nevoie de servicii, ci mai degrabă suntem clienți care susțin o afacere. Ca și în cazul avorturilor, această atitudine este departe de intenția originară a jurământului lui Hipocrate. Prin contrast, therapeuo se referă la slujire sau îngrijire fără plată, lucru care stă de fapt la baza îngrijirii medicale. Deși este nevoie să plătim pentru a susține sistemul medical, banii ar trebui să fie pe un loc secundar în raport cu ceea ce a însemnat la origine practicarea medicinei. Observăm cu claritate lucrul acesta atunci când ne întoarcem la modul în care folosește Noul Testament cuvântul therapeuo, care apare de 43 de ori, din care 40 de apariții se găsesc în Evanghelie și în Faptele Apostolilor. În toate acestea, sensul este acela de vindecare, cu excepția textului din Fapte 17:25, unde ideea este că Dumnezeu nu are nevoie de temple pentru a-i se aduce închinare. Mai departe, therapeuo se referă de două ori în Luca 4:23 și 8:43 la vindecarea obișnuită prin mijloace medicale. În restul versetelor, vindecarea se produce în mod miraculos. În centrul lucrării lui Isus pe pământ s-a aflat vindecarea, care nu a slujit numai drept confirmarea faptului că el era Mesia, ci a ilustrat de asemenea și mai mare puterea de vindecare spirituală pe care numai el o putea aduce. După vindecarea femeii cu problema scurgerii de sânge care se atinsese de poala hainei lui Isus cu credința că va fi vindecată, el i-a zis: „Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace.” Ea a plecat nu numai vindecată de boala ei fizică, ci vindecată complet, vindecată spiritual în Hristos. Veniți dar să ne bucurăm de vindecarea adevărată pe care o avem în marele nostru medic.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu le voi avea întotdeauna.

0: un miracol pe zi.
1: Ai fost conceput în cer. De multe ori vei găsi scris pe eticheta produsului pe care l-ai cumpărat numele țării care l-a produs. Cel mai des întâlnit va fi eticheta fabricat în China. Dar singura etichetă din viața ta pe care ar trebui să o accepți și să ți-o atribui este aceasta: conceput în cer. Înainte ca părinții tăi să știe de venirea ta, tu ai existat în inima lui Dumnezeu. El s-a gândit la tine, a planificat o persoană care să arate și să fie exact așa cum ești tu. Mai mult, pentru tine există un plan care cuprinde un destin etern. S-ar putea ca venirea ta în lume să nu fi produs prea multă bucurie familiei tale, însă ea a fost dorită și celebrată de Dumnezeu. El te-a creat ca să faci parte din familia Lui. Ai fost creat ca să fii iubit și integrat în comunitatea oamenilor care îi aparțin lui Dumnezeu. Ești iertat de orice păcat pe care l-ai mărturisit. Ești absolvit de orice vină. Biblia spune: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Ioan, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. În ceri are un tată care te iubește și te privește cu multă preocupare și grijă. Ești fiul, ești fiica lui. Hristos îți pregătește un loc perfect, o casă veșnică în care te vei putea bucura de prezența lui pentru totdeauna. Iisus a spus: după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14:3. În cer sunt lucruri extraordinare pregătite pentru tine. Biblia spune că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 2 și 10. Lasă ca inima ta să fie inundată de pace și de bucurie pe măsură ce te gândești la aceste cuvinte care vin din partea lui Dumnezeu. Mă rog să le crezi pe deplin și o minune să aibă loc în viața ta chiar azi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

0: sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tată.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu, le voi avea întotdeauna.
1: Lord, I'm grateful.

nu există ocoliș spre sfințenie. Iisus Hristos a ajuns la înviere prin jertfa de pe cruce, nu ocolind-o, spunea Leighton Ford. Tentația facilului, a căii ușoare, este una dintre cele mai mari ispite ale vieții de credință. Ne dorim mult, dar ne sacrificăm puțin. Visăm la o spiritualitate înaltă și la o slujire eficientă, însă depunem puține eforturi în această direcție. Ne formulăm apoi doctrine care ne consolează și cu care ne alienăm. Mai culegem câteva încurajări de aici de colo și iată nemulțumiți. O dulce inerție pune stăpânire pe sufletul nostru și prin comparație cu alții mai păcătoși decât noi, stăm bine. Acest tablou, dragii mei, descrie mai degrabă o boală spirituală decât o virtute. Cum Hristos a gustat suferința în multe feluri, drumul nostru spre cer va fi la fel. Profunzimea umblării noastre cu Domnul, eficiența noastră în slujire și bucuria Duhului se păstrează printr-o continuă vigilență. O minte trează și o inimă sensibilă ne vor atenționa mereu când suntem blazați și căldicei. Să ne respectăm pe noi înșine, inclusiv din punct de vedere spiritual. Să nu alegem ce este ușor, ci să alegem ce este bine, frumos și nobil.

Ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu le voi avea întotdeauna.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Psalmul 145, o cântare de laudă a lui David. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slavă a împărăției tale. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijinește pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Domnul este lângă toți cei ce-l cheamă, lângă cei ce-l cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de el, le aude strigătul și scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-l iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele lui cel sfânt în veci de veci.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu, le voi avea întotdeauna.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rupe-o cu trecutul. A spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Marcu 14, versetul 3. Îți aduce aminte de femeia care a turnat mirul pe capul Domnului Iisus? Ne spune evanghelistul că a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat foarte scump și după ce a spart vasul a turnat mirul pe capul lui Iisus. Această femeie a oferit Domnului Iisus tot ceea ce a avut ea mai de preț. Nu numai că era un ulei extrem de scump, dar el o și ajuta în meseria ei. Faptul că a spart vasul a fost modul ei de a o rupe cu trecutul. Ea a renunțat la vechiul mod de viață prin faptul că a oferit mirul lui Iisus. Îți aduce aminte de trezirea care a avut loc în Efes? Cei ce practicau vrăjitoria și-au ars sulurile în public. Valoarea acestor suluri a fost estimată la 50.000 de drahme. Drahma era o monedă de argint care valora cât câștigul pe o zi. Asta însemna salariul pe 138 de ani. Sulurile acelea ar fi putut fi vândute și banii s-ar fi putut păstra, dar astfel și-ar fi vândut sufletele. În schimb, ei au făcut o declarație de credință în valoare de milioane de ce monede puternică doriți dumneavoastră. Problema noastră este că ne dorim ca Dumnezeu să facă ceva nou pentru noi, în timp ce noi ne ocupăm tot de aceleași lucruri vechi. Ne dorim ca El să ne schimbe situația fără să ne schimbe pe noi deloc. Dar dacă îi cerem lui Dumnezeu vin nou, avem nevoie și de un burduf nou. Schimbarea este o monedă cu două fețe, pe care scrie gata cu cele vechi, iată că toate sunt noi. Majoritatea dintre noi ne blocăm din punct de vedere spiritual pentru că facem mereu aceleași lucruri, dar așteptăm rezultate diferite. Rutina spirituală este o componentă crucială a creșterii spirituale, dar când rutina devine un soi de plafonare, trebuie să o schimbăm. Dacă vrei ca Dumnezeu să facă ceva nou pentru tine, rupe-o cu trecutul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.

Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu le voi avea întotdeauna.

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul terapie se referă la tratamentul unei boli și are originile în grecescul therapevo. Interesant este faptul că sensul lui original din greaca clasică timpurie nu avea nimic de a face cu medicina. El însemna a servi, a sluji, a face un serviciu în mod voluntar. Platon, de exemplu, l-a folosit cu referire la munca depusă de sclavi în slujirea stăpânilor lor. Mai târziu, atât la Platon cât și la alți scriitori, el a căpătat sensul de îngrijire a bolnavilor, de aplicarea unui tratament medical și de vindecare. Din nefericire, astăzi nu mai suntem considerați pacienți care au nevoie de îngrijire și cu atât mai puțin oameni care au nevoie de servicii, ci mai degrabă suntem clienți care susțin o afacere. Ca și în cazul avorturilor, această atitudine este departe de intenția originară a jurământului lui Hipocrate. Prin contrast, therapevo se referă la slujire sau îngrijire fără plată, lucru care stă de fapt la baza îngrijirii medicale. Deși este nevoie să plătim pentru a susține sistemul medical, banii ar trebui să fie pe un loc secundar în raport cu ceea ce a însemnat la origine practicarea medicinei. Observăm cu claritate lucrul acesta atunci când ne întoarcem la modul în care folosește Noul Testament cuvântul therapevo, care apare de 43 de ori, din care 40 de apariții se găsesc în Evanghelii și în Faptele Apostolilor. În toate acestea, sensul este acela de vindecare, cu excepția textului din Fapte 17:25, unde ideea este că Dumnezeu nu are nevoie de temple pentru a-i se aduce închinare. Mai departe, therapevo se referă de două ori în Luca 4:23 și 8:43 la vindecarea obișnuită prin mijloace medicale. În restul versetelor, vindecarea se produce în mod miraculos. În centrul lucrării lui Isus pe pământ s-a aflat vindecarea, care nu a slujit numai drept confirmarea faptului că El era Mesia, ci a ilustrat de asemenea și mai mare puterea de vindecare spirituală pe care numai El o putea aduce. După vindecarea femeii cu problema scurgerii de sânge care se atinsese de poala hainei lui Isus cu credința că va fi vindecată, El i-a zis: „Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace.” Ea a plecat nu numai vindecată de boala ei fizică, ci vindecată complet, vindecată spiritual în Hristos. Veniți dar să ne bucurăm de vindecarea adevărată pe care o avem în marele nostru medic.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu le voi avea întotdeauna.

0: Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.
1: Un miracol pe zi.
2: Ai fost conceput în cer. De multe ori vei găsi scris pe eticheta produsului pe care l-ai cumpărat numele țării care l-a produs. Cel mai des întâlnit va fi eticheta fabricat în China. Dar singura etichetă din viața ta pe care ar trebui să o accepți și să ți-o atribui este aceasta: conceput în cer. Înainte ca părinții tăi să știe devenirea ta, tu ai existat în inima lui Dumnezeu. El s-a gândit la tine, a planificat o persoană care să arate și să fie exact așa cum ești tu. Mai mult, pentru tine există un plan care cuprinde un destin etern. S-ar putea ca venirea ta în lume să nu fi produs prea multă bucurie familiei tale, însă ea a fost dorită și celebrată de Dumnezeu. El te-a creat ca să faci parte din familia Lui. Ai fost creat ca să fii iubit și integrat în comunitatea oamenilor care îi aparțin lui Dumnezeu. Ești iertat de orice păcat pe care l-ai mărturisit. Ești absolvit de orice vină. Biblia spune: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Ioan, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. În ceri are un tată care te iubește și te privește cu multă preocupare și grijă. Ești fiul, ești fiica lui. Hristos îți pregătește un loc perfect, o casă veșnică în care te vei putea bucura de prezența lui pentru totdeauna. Iisus a spus: după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Ioan 14:3. În cer sunt lucruri extraordinare pregătite pentru tine. Biblia spune că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 2 și 10. Lasă ca inima ta să fie inundată de pace și de bucurie pe măsură ce te gândești la aceste cuvinte care vin din partea lui Dumnezeu. Mă rog să le crezi pe deplin și o minune să aibă loc în viața ta chiar azi. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu le voi avea întotdeauna.

Nu există ocoliși spre sfințenie. Iisus Hristos a ajuns la înviere prin jertfa de pe cruce, nu ocolind-o, spunea Leighton Ford. Tentația facilului, a căii ușoare, este una dintre cele mai mari ispite ale vieții de credință. Ne dorim mult, dar ne sacrificăm puțin. Visăm la o spiritualitate înaltă și la o slujire eficientă, însă depunem puține eforturi în această direcție. Ne formulăm apoi doctrine care ne consolează și cu care ne alienăm. Mai culegem câteva încurajări de aici de acolo și iată nemulțumiți. O dulce inerție pune stăpânire pe sufletul nostru și, prin comparație cu alții mai păcătoși decât noi, stăm bine. Acest tablou, dragii mei, descrie mai degrabă o boală spirituală decât o virtute. Cum Hristos a gustat suferința în multe feluri, drumul nostru spre cer va fi la fel. Profunzimea umblării noastre cu Domnul, eficiența noastră în slujire și bucuria Duhului se păstrează printr-o continuă vigilență. O minte tează și o inimă sensibilă ne vor atenționa mereu când suntem blazați și căldicei. Să ne respectăm pe noi înșine, inclusiv din punct de vedere spiritual. Să nu alegem ce este ușor, ci să alegem ce este bine, frumos și nobil.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu, le voi avea întotdeauna.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 145, o cântare de laudă a lui David. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slavă a împărăției tale. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijinește pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Domnul este lângă toți cei ce-l cheamă, lângă cei ce-l cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de el, le aude strigătul și scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-l iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele lui cel sfânt în veci de veci.

0: pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu le voi avea întotdeauna.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rupe-o cu trecutul. A spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Marcu 14, versetul 3. Îți aduce aminte de femeia care a turnat mirul pe capul Domnului Iisus? Ne spune evanghelistul că a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat foarte scump și după ce a spart vasul a turnat mirul pe capul lui Iisus. Această femeie a oferit Domnului Iisus tot ceea ce a avut ea mai de preț. Nu numai că era un ulei extrem de scump, dar el o și ajuta în meseria ei. Faptul că a spart vasul a fost modul ei de a o rupe cu trecutul. Ea a renunțat la vechiul mod de viață prin faptul că a oferit mirul lui Iisus. Îți aduce aminte de trezirea care a avut loc în Efes? Cei ce practicau vrăjitoria și-au ars sulurile în public. Valoarea acestor suluri a fost estimată la 50.000 de drahme. Drahma era o monedă de argint care valora cât câștigul pe o zi. Asta însemna salariul pe 138 de ani. Sulurile acelea ar fi putut fi vândute și banii s-ar fi putut păstra, dar astfel și-ar fi vândut sufletele. În schimb, ei au făcut o declarație de credință în valoare de milioane de ce monede puternică doriți dumneavoastră. Problema noastră este că ne dorim ca Dumnezeu să facă ceva nou pentru noi, în timp ce noi ne ocupăm tot de aceleași lucruri vechi. Ne dorim ca El să ne schimbe situația fără să ne schimbe pe noi deloc. Dar dacă îi cerem lui Dumnezeu vin nou, avem nevoie și de un burduf nou. Schimbarea este o monedă cu două fețe, pe care scrie gata cu cele vechi, iată că toate sunt noi. Majoritatea dintre noi ne blocăm din punct de vedere spiritual pentru că facem mereu aceleași lucruri, dar așteptăm rezultate diferite. Rutina spirituală este o componentă crucială a creșterii spirituale, dar când rutina devine un soi de plafonare, trebuie să o schimbăm. Dacă vrei ca Dumnezeu să facă ceva nou pentru tine, rupe-o cu trecutul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu, le voi avea întotdeauna.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul terapie se referă la tratamentul unei boli și are originile în grecescul therapeuō. Interesant este faptul că sensul lui original din greaca clasică timpurie nu avea nimic de a face cu medicina. El însemna a servi, a sluji, a face un serviciu în mod voluntar. Platon, de exemplu, l-a folosit cu referire la munca depusă de sclavi în slujirea stăpânilor lor. Mai târziu, atât la Platon cât și la alți scriitori, el a căpătat sensul de îngrijire a bolnavilor, de aplicarea unui tratament medical și de vindecare. Din nefericire, astăzi nu mai suntem considerați pacienți care au nevoie de îngrijire și cu atât mai puțin oameni care au nevoie de servicii, ci mai degrabă suntem clienți care susțin o afacere. Ca și în cazul avorturilor, această atitudine este departe de intenția originară a jurământului lui Hipocrate. Prin contrast, therapeuō se referă la slujire sau îngrijire fără plată, lucru care stă de fapt la baza îngrijirii medicale. Deși este nevoie să plătim pentru a susține sistemul medical, banii ar trebui să fie pe un loc secundar în raport cu ceea ce a însemnat la origine practicarea medicinei. Observăm cu claritate lucrul acesta atunci când ne întoarcem la modul în care folosește Noul Testament cuvântul therapeuō, care apare de 43 de ori, din care 40 de apariții se găsesc în Evanghelie și în Faptele Apostolilor. În toate acestea, sensul este acela de vindecare, cu excepția textului din Fapte 17:25, unde ideea este că Dumnezeu nu are nevoie de temple pentru a-i se aduce închinare. Mai departe, therapeuō se referă de două ori în Luca 4:23 și 8:43 la vindecarea obișnuită prin mijloace medicale. În restul versetelor, vindecarea se produce în mod miraculos. În centrul lucrării lui Isus pe pământ s-a aflat vindecarea, care nu a slujit numai drept confirmarea faptului că el era Mesia, ci a ilustrat de asemenea și mai mare puterea de vindecare spirituală pe care numai el o putea aduce. După vindecarea femeii cu problema scurgerii de sânge care se atinsese de poala hainei lui Isus cu credința că va fi vindecată, el i-a zis: „Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace.” Ea a plecat nu numai vindecată de boala ei fizică, ci vindecată complet, vindecată spiritual în Hristos. Veniți dar să ne bucurăm de vindecarea adevărată pe care o avem în marele nostru medic.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu le voi avea întotdeauna.

0: Un miracol pe zi.
1: Ai fost conceput în cer. De multe ori vei găsi scris pe eticheta produsului pe care l-ai cumpărat numele țării care l-a produs. Cel mai des întâlnit va fi eticheta fabricat în China. Dar singura etichetă din viața ta pe care ar trebui să o accepți și să ți-o atribui este aceasta: conceput în cer. Înainte ca părinții tăi să știe de venirea ta, tu ai existat în inima lui Dumnezeu. El s-a gândit la tine, a planificat o persoană care să arate și să fie exact așa cum ești tu. Mai mult, pentru tine există un plan care cuprinde un destin etern. S-ar putea ca venirea ta în lume să nu fi produs prea multă bucurie familiei tale, însă ea a fost dorită și celebrată de Dumnezeu. El te-a creat ca să faci parte din familia Lui. Ai fost creat ca să fii iubit și integrat în comunitatea oamenilor care îi aparțin lui Dumnezeu. Ești iertat de orice păcat pe care l-ai mărturisit. Ești absolvit de orice vină. Biblia spune: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Ioan, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. În ceri are un tată care te iubește și te privește cu multă preocupare și grijă. Ești fiul, ești fiica lui. Hristos îți pregătește un loc perfect, o casă veșnică în care te vei putea bucura de prezența lui pentru totdeauna. Iisus a spus: după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Ioan 14:3. În cer sunt lucruri extraordinare pregătite pentru tine. Biblia spune că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 2 și 10. Lasă ca inima ta să fie inundată de pace și de bucurie, pe măsură ce te gândești la aceste cuvinte care vin din partea lui Dumnezeu. Mă rog să le crezi pe deplin și o minune să aibă loc în viața ta chiar azi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.
3: Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu, le voi avea întotdeauna.

Nu există ocoliș spre sfințenie. Iisus Hristos a ajuns la înviere prin jertfa de pe cruce, nu ocolind-o, spunea Leighton Ford. Tentația facilului, a căii ușoare, este una dintre cele mai mari ispite ale vieții de credință. Ne dorim mult, dar ne sacrificăm puțin. Visăm la o spiritualitate înaltă și la o slujire eficientă, însă depunem puține eforturi în această direcție. Ne formulăm apoi doctrine care ne consolează și cu care ne alienăm. Mai culegem câteva încurajări de aici de acolo și iată nemulțumiți. O dulce inerție pune stăpânire pe sufletul nostru și prin comparație cu alții mai păcătoși decât noi, stăm bine. Acest tablou, dragii mei, descrie mai degrabă o boală spirituală decât o virtute. Cum Hristos a gustat suferința în multe feluri, drumul nostru spre cer va fi la fel. Profunzimea umblării noastre cu Domnul, eficiența noastră în slujire și bucuria Duhului se păstrează printr-o continuă vigilență. O minte trează și o inimă sensibilă ne vor atenționa mereu când suntem blazați și căldicei. Să ne respectăm pe noi înșine, inclusiv din punct de vedere spiritual. Să nu alegem ce este ușor, ci să alegem ce este bine, frumos și nobil.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

0: e ca să știu atunci, Iisus, că nici tu, nici tu nu te lași de mine.
1: Sunt Manu Negrea, ascultă Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu le voi avea întotdeauna.

0: Sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi trezește sufletul.

Psalmul 145, o cântare de laudă a lui David. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slavă a împărăției tale. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijinește pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Domnul este lângă toți cei ce-l cheamă, lângă cei ce-l cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de el, le aude strigătul și scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-l iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele lui cel sfânt în veci de veci.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de

Let's go.

Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu le voi avea întotdeauna.

sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi trezește sufletul.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare. Și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții, care au murit mai înainte, sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericit decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temelia numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singurel, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește, pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și, dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu le voi avea întotdeauna.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Cuvinte ascunse.
1: Cuvântul terapie se referă la tratamentul unei boli și are originile în grecescul therapeuo. Interesant este faptul că sensul lui original din greaca clasică timpurie nu avea nimic de a face cu medicina. El însemna a servi, a sluji, a face un serviciu în mod voluntar. Platon, de exemplu, l-a folosit cu referire la munca depusă de sclavi în slujirea stăpânilor lor. Mai târziu, atât la Platon cât și la alți scriitori, el a căpătat sensul de îngrijire a bolnavilor, de aplicarea unui tratament medical și de vindecare. Din nefericire, astăzi nu mai suntem considerați pacienți care au nevoie de îngrijire și cu atât mai puțin oameni care au nevoie de servicii, ci mai degrabă suntem clienți care susțin o afacere. Ca și în cazul avorturilor, această atitudine este departe de intenția originară a jurământului lui Hipocrate. Prin contrast, therapeuo se referă la slujire sau îngrijire fără plată, lucru care stă de fapt la baza îngrijirii medicale. Deși este nevoie să plătim pentru a susține sistemul medical, banii ar trebui să fie pe un loc secundar în raport cu ceea ce a însemnat la origine practicarea medicinei. Observăm cu claritate lucrul acesta atunci când ne întoarcem la modul în care folosește Noul Testament cuvântul therapeuo, care apare de 43 de ori, din care 40 de apariții se găsesc în Evanghelii și în Faptele Apostolilor. În toate acestea, sensul este acela de vindecare, cu excepția textului din Fapte 17:25, unde ideea este că Dumnezeu nu are nevoie de temple pentru a-i se aduce închinare. Mai departe, therapeuo se referă de două ori în Luca 4:23 și 8:43 la vindecarea obișnuită prin mijloace medicale. În restul versetelor, vindecarea se produce în mod miraculos. În centrul lucrării lui Isus pe pământ s-a aflat vindecarea, care nu a slujit numai drept confirmarea faptului că el era Mesia, ci a ilustrat de asemenea și mai mare puterea de vindecare spirituală pe care numai el o putea aduce. După vindecarea femeii cu problema scurgerii de sânge, care se atinsese de poala hainei lui Isus cu credința că va fi vindecată, el i-a zis: „Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace.” Ea a plecat nu numai vindecată de boala ei fizică, ci vindecată complet, vindecată spiritual în Hristos. Veniți dar să ne bucurăm de vindecarea adevărată pe care o avem în marele nostru medic.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care le-am pus în mâinile lui Dumnezeu, le voi avea întotdeauna.

0: Un miracol pe zi.
1: Ai fost conceput în cer. De multe ori vei găsi scris pe eticheta produsului pe care l-ai cumpărat numele țării care l-a produs. Cel mai des întâlnit va fi eticheta fabricat în China. Dar singura etichetă din viața ta pe care ar trebui să o accepți și să ți-o atribui este aceasta: conceput în cer. Înainte ca părinții tăi să știe de venirea ta, tu ai existat în inima lui Dumnezeu. El s-a gândit la tine, a planificat o persoană care să arate și să fie exact așa cum ești tu. Mai mult, pentru tine există un plan care cuprinde un destin etern. S-ar putea ca venirea ta în lume să nu fi produs prea multă bucurie familiei tale, însă ea a fost dorită și celebrată de Dumnezeu. El te-a creat ca să faci parte din familia Lui. Ai fost creat ca să fii iubit și integrat în comunitatea oamenilor care îi aparțin lui Dumnezeu. Ești iertat de orice păcat pe care l-ai mărturisit. Ești absolvit de orice vină. Biblia spune: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Ioan, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. În cer are un tată care te iubește și te privește cu multă preocupare și grijă. Ești fiul, ești fiica lui. Hristos îți pregătește un loc perfect, o casă veșnică în care te vei putea bucura de prezența lui pentru totdeauna. Iisus a spus: după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Ioan 14:3. În cer sunt lucruri extraordinare pregătite pentru tine. Biblia spune că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 2 și 10. Lasă ca inima ta să fie inundată de pace și de bucurie, pe măsură ce te gândești la aceste cuvinte care vin din partea lui Dumnezeu. Mă rog să le crezi pe deplin și o minune să aibă loc în viața ta chiar azi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

inimii adus, iute, mesajul salvării. Oamenii au ales pocăința și Iona, neînțelept, s-a mâniat.

pe cel ce l-a rănit și nu i-a dat ascultare. Oh, știu că Dumnezeu e iubire, dar nu înțeleg cum ne iubește așa. Pe fiecare dintre noi cu atâta milă și răbdare, chiar și pe

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de

muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Psalmul 145, o cântare de laudă a lui David. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slavă a împărăției tale. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijinește pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Domnul este lângă toți cei ce-l cheamă, lângă cei ce-l cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de el, le aude strigătul și scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-l iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele lui cel sfânt în veci de veci.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rupe-o cu trecutul. A spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Marcu 14, versetul 3. Îți aduce aminte de femeia care a turnat mirul pe capul Domnului Iisus? Ne spune evanghelistul că a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat foarte scump și după ce a spart vasul a turnat mirul pe capul lui Iisus. Această femeie a oferit Domnului Iisus tot ceea ce a avut ea mai de preț. Nu numai că era un ulei extrem de scump, dar el o și ajuta în meseria ei. Faptul că a spart vasul a fost modul ei de a o rupe cu trecutul. Ea a renunțat la vechiul mod de viață prin faptul că a oferit mirul lui Iisus. Îți aduce aminte de trezirea care a avut loc în Efes? Cei ce practicau vrăjitoria și-au ars sulurile în public. Valoarea acestor suluri a fost estimată la 50.000 de drahme. Drahma era o monedă de argint care valora cât câștigul pe o zi. Asta însemna salariul pe 138 de ani. Sulurile acelea ar fi putut fi vândute și banii s-ar fi putut păstra, dar astfel și-ar fi vândut sufletele. În schimb, ei au făcut o declarație de credință în valoare de milioane de ce monedă puternică doriți dumneavoastră. Problema noastră este că ne dorim ca Dumnezeu să facă ceva nou pentru noi, în timp ce noi ne ocupăm tot de aceleași lucruri vechi. Ne dorim ca El să ne schimbe situația fără să ne schimbe pe noi deloc. Dar dacă îi cerem lui Dumnezeu vin nou, avem nevoie și de un burduf nou. Schimbarea este o monedă cu două fețe, pe care scrie gata cu cele vechi, iată că toate sunt noi. Majoritatea dintre noi ne blocăm din punct de vedere spiritual pentru că facem mereu aceleași lucruri, dar așteptăm rezultate diferite. Rutina spirituală este o componentă crucială a creșterii spirituale, dar când rutina devine un soi de plafonare, trebuie să o schimbăm. Dacă vrei ca Dumnezeu să facă ceva nou pentru tine, rupe-o cu trecutul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

0: Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

știe, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

ești prezent, că eu sunt să vorbești, eu nu te las, eu sunt cu tine.

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul terapie se referă la tratamentul unei boli și are originile în grecescul therapevo. Interesant este faptul că sensul lui original din greaca clasică timpurie nu avea nimic de a face cu medicina. El însemna a servi, a sluji, a face un serviciu în mod voluntar. Platon, de exemplu, l-a folosit cu referire la munca depusă de sclavi în slujirea stăpânilor lor. Mai târziu, atât la Platon cât și la alți scriitori, el a căpătat sensul de îngrijire a bolnavilor, de aplicarea unui tratament medical și de vindecare. Din nefericire, astăzi nu mai suntem considerați pacienți care au nevoie de îngrijire și cu atât mai puțin oameni care au nevoie de servicii, ci mai degrabă suntem clienți care susțin o afacere. Ca și în cazul avorturilor, această atitudine este departe de intenția originară a jurământului lui Hipocrate. Prin contrast, therapevo se referă la slujire sau îngrijire fără plată, lucru care stă de fapt la baza îngrijirii medicale. Deși este nevoie să plătim pentru a susține sistemul medical, banii ar trebui să fie pe un loc secundar în raport cu ceea ce a însemnat la origine practicarea medicinei. Observăm cu claritate lucrul acesta atunci când ne întoarcem la modul în care folosește Noul Testament cuvântul therapevo, care apare de 43 de ori, din care 40 de apariții se găsesc în Evanghelie și în Faptele Apostolilor. În toate acestea, sensul este acela de vindecare, cu excepția textului din Fapte 17:25, unde ideea este că Dumnezeu nu are nevoie de temple pentru a-i se aduce închinare. Mai departe, therapevo se referă de două ori în Luca 4:23 și 8:43 la vindecarea obișnuită prin mijloace medicale. În restul versetelor, vindecarea se produce în mod miraculos. În centrul lucrării lui Isus pe pământ s-a aflat vindecarea, care nu a slujit numai drept confirmarea faptului că El era Mesia, ci a ilustrat de asemenea și mai mare puterea de vindecare spirituală pe care numai El o putea aduce. După vindecarea femeii cu problema scurgerii de sânge, care se atinsese de poala hainei lui Isus cu credința că va fi vindecată, El i-a zis: „Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace.” Ea a plecat nu numai vindecată de boala ei fizică, ci vindecată complet, vindecată spiritual în Hristos. Veniți dar să ne bucurăm de vindecarea adevărată pe care o avem în marele nostru medic.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.